0: Radio Duzimaš Minta.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.